0: and auto. Tires from $49 and expert service you can trust. Get booked in today at roadrubbertires.co.nz. Road Rubber. Great tires, great prices, great people.
1: Rima karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohatiroa wānga tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, komuna. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratunga tūmatane ka poroa e te kāwanatanga. A ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, arā te AI. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratunga tūmatane ka poroa e te kāwanatanga. A ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua piri o ngā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia I roto I ngā tau e whā. E ai kia te anau tui o no te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, tera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tēnā tētai e maharahara anō nōku.
3: E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tapsall mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō I ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua I ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
5: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu I te tāpoe me te tautoko I ngā mahi.
3: Ko tētei o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi I te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae. Kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika I ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau. Ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te rohe.
6: Koe a tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānui te ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora. Haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau I a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
3: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki te tūtaki I ngā hapori huri noa I te motu. I te rā wiki I tai atu te pāti kākāri ki Ahipara, a Muri Whenua, I reira te kaihautu Takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koe a te kaihautu tōranga pū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā I tai atu te kaihautu Takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā I a Ahipara, ka mārama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau I ngā hapori tuawhenua.
7: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore. Me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. Me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hāpori ki Ahipara.
3: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frazelki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whāinga, ko te whakakahāke i ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri i ngā hinganga e toru kia Awherika ki te Tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū i ngā kaitākaro marohi pērā i a Barrett rāua ko Frazel, ka pakari ake te tira tukituki. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Tahu FM's Te Ihi with Pou.
8: Kia ora, kia ora, hi everyone.

tomātai matuanui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai pōuranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi I te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātau ai anei he taro mā mātau mō tēnei rā. Murua o mātau hara, me mātau hoki e muru nei, I o te hunga e hara ana kia mātau. Kaua hoki mātau e kawea, kia pakawaia engari, pakaorangia mātau I te kino. No uhoki te rangatiratanga, te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou mato nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei. Ngā mea katoa I hanga. Nā reiri ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou. Ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmāmāo. Ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, Haere, haere atu rā. Nā reiri, ko nei e tika ana me mihi au kātika ki tētahi o mātou, kua riro ki te pō. Ara, tētahi kai pāpāoho no runga I tēnei reo irirangi o tātou o Moana, I ngā wā o mua, nā reira e te rangatira e Pat Spelman. Auwe. Au e taukuri e te hoa, e te rangatira. A he kaimahi koe no te reo irirangi nei o Moana I ngā wā o mua. Nā reire mihi ana kia koe, e tangi ana kia koe, mōu I whakapaukaha ki rungi I tēnei kaupapa o tātou. Tēnei reo irirangi o tātou, o tira, haere atu rā koe ki o mātua, ki o tūpuna. A kia rā taurā e pōpiri e tatiri ana kia koe. Nā reira e Pat, e te rangatira haere, haere, haere atu rā koe. O ti rā āpiti hono, tātai hono. Ko rā tau, te hunga kua whakawairua tia kia rā tau. E moi, e moi. E oki oki.

0: E haere ake nei, e whai ake nei, ko tētahi uiuinga I Wainganui I a māua ko Huhana Linden. No Ngāti Wai, Ngāti Hine, Ngāti Whātua, Waikato Tainui, me pare Hauraki anō hoki. Hoi anō, no te pāti kākāriki, a Huhana ko ia hoki I te mema mo te pāti kākāriki ki roto I te tai tokerau. Nā reira I homa, I te atanei, whakarongo mai ki aia, e kōrero ana, mō etahi o ngā take tōranga pū, e tū nei I roto I tōna rohe o te tai tokerau. Nō reira, whakarongo mai, kia Huhana Linden.
1: Tēnā rā koutou katoa, kei te whakarongo mai koutou ki tai pari, tai tumu. I te wā neina, he wā kōrero tō rangapū. Nā reira, no tātou te pipi, ko hono mai, ko Huhana Linden, no te pāti kākāriki, mema mo te tai tokerau. E Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Tuatahi rā pia, me aro pia, o tāua whakaro. Kia Adrian Rūrape, te māngai o mua o te pare pare mata. Kuia tēnā e takoto ana ki roto I a Ngāti Apa I tēnei wā. Nā reira, kei a koe pia etahi kupu poroporo aki.
2: Aetangi mō teate ana te iwi Māori ki tēnei hautupua o Te Ao Tōranga Pū. Engari, ano te hāhiratana ano hoki. Nō reira, me mihi atu kā tika ki tōna whānau e pani nei. A o tira mātou, ngā mema pāre mata, e noho moke moke nei e whakaaro nui ana ki aia mō ona mahi nui me te whakapaunga kaha a mō tō tātou iwi Māori.
1: Tika. Nā, ko tēnā tēnā, kia hoki mai tātou ki te ao hurihuri nei. Ana, I rongo au, I te wā nei nā, ko kōrua ko Marama Davidson tērā e huri haere ana, e tipi haere ana I tōu nā rohe. Nā reira, kōrero mai mō tērā haerenga wā kōrua.
2: Ai, ko taku mahi, I roto I te tai tokerau, ko te tono ki ngā kai arataki, a o te rōpū kākāriki, kia puta mai ki te kāinga, kia tūtakitaki I tō tata iwi, te hau kāinga, o tira kia whakarongo I nei kai hautū tōranga pū, ki ngā take me ngā nawe o te hau kāinga. Nō reire, hari anau, te haere mai a Marama Davidson, ki roto I te tai tokerau, mo te rua rā, me tōna noho tahi, ki roto I ngā iwi kāinga, o Ahipara, rātou ki roto Koro Rāreka ki te Peo Whairangi, anō huri ake ki roto Kaikohe, me te hoki ki roto Hokianga. Nō reira mihi atu ana ki aia tōna tūkaha ki te kōrero ki te iwi, anō ki te whakautui ngā pātai. A koia tēnei tētahi mahi nui o te mema tōranga pū, a me noho ki te whakarongo, anō me whakautui ngā pātai, me whakamārama e ahu pēhiana tātou, me tahi o ngā kaupapahere o te rōpū kākāriki.
1: Tika, tika. Nā, I a koe, o tira I a kōrua e huri haere ana I tōu nā rohe, he hanga mea nui kua kitea e koe, kua rangora rānei e koe I roto I o Hāpuri.
2: Ai, koe tahi kaupapa matua ko te rapu mahi, anō ko te nui o te utu, a o te ora o te whānau, me te whānga I te whānau, me te utu o te pinihini. No te mea tai tokerau nei, he rohe rahi ake nei, te traiwa haere ki runga I ngā rori me te pakaru hoki I wetahi o ngā rori. I tūtaki I nohotahi māko mārama ki te taha o moko tepania, te koromatua o te kaunihera o te tai tokerau, me te pai o te noho, me te rongo I tōna hōhā ki ngā mahi rā weke weke o tēnei kāonatanga mō ngā take kaunihera, me ngā pakeketanga mō rātou, e te kaunihera ki te tautoko I te Hāpuri o tira mo te whakatikatika I ngā rori hoki. Nō reira, kua ki pai te kete kōrero a Marama Davidson I nāianei, me te mōhio nā enei momo kōrero me ngā wānanga, ngā putanga o ngā hui, ka kohi kohia, ka noho mata ngā kākāriki ki te tātari, ki te arotake, I ngā take nui, hei painga ki roto I ngā mahi kaupapa here nei, me pēhea mātou ngā kākāriki e hoatu te tauawhi ki tō tāta iwi.
1: Nā reira pia, ko ia pia ngā mahi nui kei mua I o koutou ngā aroaro, kei roto I ngā rā 30 mā pitu to e toi ana ne.
2: Ai, tētahi mahi nui, ko te haere haere ki roto I te hāpori, te noho tahi ki roto I era o ngā hui meet the candidates nei, engari moku ake, tīmata roa ake nei, tōku hi koe ki roto I te hāpori. Horeka hau, tīmata I tēnei pōtitanga ā motu, e nei marama tata, engari, toru taua hau, ai hi koe haere ana ki Wainganui taku iwi, me te kite, me te rongo, ai era o ngā pakeketanga o te wā.
1: Ka pai, ka pai huhana. Ana, o whakaaro, mō tērā mahi tohe, tērā whakaaturanga tohe I whakaaturangi ai I runga I a whakaata Māori. Nei ngā pāti katoa, nā I tērā asu pō I te mātaki au I te mea mō ngā kaitono o te tai tonga. Engari, ai, o whakaaro mō era mō mahi a whakaata Māori.
2: Ai, koia nei te whakaaturanga o te tautohe tohe nei. E, ko taunga tō tātou iwi ki te tautohe tohe. Tautohe tohe ki runga I te marae. Tautohe tohe ki roto I te papakainga. Ko tino taunga tō tātou iwi. Engari anō, mo enei take tō rangapu, a me tūpato tātou. Me pēhea tātou e tiaki I te whanaungatanga ki Wainganui a tātou, ngā kaitono, o tira rātou ngā kai pāpāho, a me tūpato anō. Me pēhea tātou e tohe atu ki te kaupapa haunga no te tangata.
1: Koia. Kia hau nei he mea nui tēnā. Ai, kia kau e tātā te tangata ai. Taku pātai whakamutunga pia. O whakaaro, mena he whakaaro ou, ki tērā pukapuka hou, kua whakaputaina e Nikki Hager, e kia nei ko Dirty Work.
2: Hoi mihi atu ana ke matua Nikki, me ona mahi rangahau, roa nei, e mohio ana he rongo nui tēnei koroke, mo te rangahau haere I nei take tō rangapu, tōna pukapuka tuatoru ki taku whakapai, tahi anō ka puta mai tōna pukapuka a ki taku kāinga. I hoko a hau tētahi kape, anō reira ko tau mai ki taku kāinga, hei ngā marama me ngā rā tata nei, ka noho a hau ki te pānui. Te pānui me te whakaaro. Nā te mea kai roto I tōna pukapuka ētahi putanga, ētahi kiana, kianga kia tino mōhio tō tātou iwi e pāna ki ngā mahi a ngā kamupene nunui nei. Ngā koha nui, koutaina ki runga I ngā pāti tōranga pūpēnei anahinara a Ekati o rātou hoa whai rawa ake nei. He tino rereke ki tā te ao Māori. Nō reira, moku ake e hariana au ko puta a tēnei pukapuka ki roto taku whare I nāi nei, me taku hihi me pānui, me āta pānui.
1: Tika e hoa. A tērā pia ka haere hoki a hau ki te hoko o tētahi o enei pukapuka. E huhana Linden, me mā, mō te tai tokira, me mā o te pāti kākāriki, nei rā ka mihi. Tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana, a rehita, a pōti kātika.

0: tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko tētahi ui uinga, i Wanganui, i a Māua, ko Charlie Rahiri, no Ngāti Ranginui. Ko Charlie, te tiamana, o te runanga o Ngāti Ranginui, a, i te atanei, ka kōrero mai ia, mō te kaho mai e ia, ngā kōrero whakahou, mō te whakaoranga anō o Mauao Maunga, kātahi, kārua, ka kōrero mai ia, mō te tai hui hui ngā ohanga pūtea, ka tū nei ki roto i a tauranga moana, e kia nei ko he kohinga koha. Ko ngā kaimanaki, ko ngā kaiwhakahaere o taua hui, ara ko tauranga moana o tira me te moana a toi anō hoki. Nā reira ko tēnei o ngā hui huinga a he kohinga koha, he mea whakakotahi i ngā iwi, a ngā rangatira o ngā iwi, ngā pākihi, ngā whakaratonga pūtea, me te kāwanatanga anō hoki. He wāhi e whakahui hui ai, enei momo tangata katoa i runga i te kaupapa kotahi, ki te wāhi kotahi. Ana, ko te mea whakamutunga mō tēnei uinguinga, e tika ana kia whakapāohongia tēnei o ngā uinguinga i tērā wiki, o hoi anō, kaore a Charlie Rahiri i te wā te ao mai i tērā wiki, nā reira, tēnei, tana uinguinga, ka whakapāohotia i tēnei wā, i tēnei ata, no o tira, whakarongo mai rā, kia Charlie Rahiri.
2: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa e te whānei. Hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā, Charlie Rahiri, no te iwi o Ngāti Ranginui, ki te kōrero kia tātou mo e tahi take. Nō reira, e te rangasire e Charlie, tēnā rā koe, kia ora.
3: Tēnā koe, o te rā, tēnā koutou.
2: Kia ora rā e hoa. Anā, tuatahi rā, ho mai rā ngā kōrero whakahou, e pā ana ki te whakaoranga o Mauao.
3: Ah, kua te uaua me te taimaha tanga ka haere tonu ngā mahi ka kōkiri tia tātai ki te anga whakamua, hei whakatika tika whakapaipai tō tātou nei maunga, kene pia ka hoki mātou ki tō mātou nei maunga ki aia e noho moke moke ana i tēnei wā.
2: Tika i hoa, tika i hoa. Ai, nā reira, aha kua te pātai o te nuinga, o te tini, o te mano e pātai mai ana, hei āhia ia whakatūwhera anō ai, me ai. Taihoa ke nei ne, mo tēnei wā.
3: Ai, taihoa, kei te haere tonu ngā arotakinga o ngā tohunga, ngā ka pūkenga fai. O tērā momo mahi. Mehe mea kei te whakaerātau kia haumaru tō tātou nei maunga.
2: Ka pai.
3: Ai, i tērā wā, ka noho mātou ngā iwi o te moana o Tauranga kā kōrero. E pāna ki te anga whakamua mō tō tātou nei maunga.
2: Tēnā koe, ngā mihi nui mō tēnā e hoa, ana ko tēnā tēnā, waiho tēnā ki reira, ana tuarua mai, kōrero mai mō tērā hui huinga e ka tua koake nei, e kia nei e kohinga koha.
3: Ai, ko tērā te kaupapa o te areki nui ngā waihono i te pō, i tērā tau i tū te kaupapa ohanga ki te ao kiroto o Waikato, i reira i hoatu te mauri o tēnei kaupapa kia mātou ki ngā iwi o Tauranga Moana o tira te moana toi mai ngā kuri a pārei ki Tihirau. Kia tū tēnei kaupapa kei roto i te moana o Tauranga, mā ngā iwi o Tauranga Moana te kaupapa e kawe, ko rangi nui, ko ngā iterangi, ko ngā tipūkenga e kōkiri tia. Ki tēnei kaupapa, ko te Pākihi Māori, te Kaupapa Nui o tērā wiki.
2: Ka pai hoa. Nā reira, i tēnei wā, kei te whehia nei, te hoko atu, te hoko mai o ngā tikiti e hoa.
3: Kei te taira tonu hoi anō, he karere tēnei ki tō mātou nei whānau, ā kuake nei ka hoatu e mātou ngā iwi, ngā tikiti ki ngā marae, ki ngā hapū, a te wā ka whiua mātou era o ngā marae era tikiti ki tō mātou nei uri.
2: A tēnā, kōrero mai mō etahi o ngā kai kōrero nui, etahi o ngā kaupapa nui rā nei ka kōrero hia kei tērā hui.
3: Ko ngā kaupapa ko te taiao, tētahi, te mea a ngā mea toi, te hākina kina o tira te Pākihi, e haramatai e hara tēnei te kōrero-rero noiho, ko te tūmanakutanga o te ngākau kia whakatakoto hea tētahi raupapa, tētahi kaupapa anō, hei taumata mō mātou te iwi Māori, ki roto i tēnei ao Pākihi. I hoki au ki ngā kōrero o Maharaia Winiata Nana te ki, ko te ohanga te ara ki te Māori mana motuhake.
2: Tika e hoa, tika. Nā reira, he kōrero whakakapi a wāu mō tēnei uihuinga, he kohinga koha e tūnei?
3: Ai, he karanga tēnei ki ngā marae, ki ngā iwi, kia āwhina tia tō tātou nei uri, kia uru mai ki roto ki tēnei kaupapa. I te mea kei te haramai te motu. Kei te haramai te motu ki roto o Tauranga Moana, ka tū te pōhiri ki Huria, te rua te kau o Oketopa, e whakatūwhera ana tērā pōhiri ki te katoa o te moana o Tauranga, tēnei rā te reo karanga ki te moana o Tauranga, kia haere mai ki tērā pōhiri, hei te paupautango o te rā.
2: Tēnā rā koe, Charlie Rahiri, mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ka Taipari, Taitumu, mō enei o ngā kaupapa. Kua rangatira mātai i a koe, tēnā rā koe, ka pai.
3: Tēnā koe, Tipene.
2: Ngā mihi nui, hei konei hoa, tēnā koe.
3: Ai.

0: Ko te wā I nai nei I tai pari tai timu. Ko te rua tika māpā menesi mai te rua karaka I te ata. Nā re re homa. Ko te nei te wā kia whakapāhongi a tētai hōtaka e kia nei ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te Māori. Nā re re ko te kaupapa o te nei terenga o ngā kōrero o mua. Ara, ko rangi Pōkiha. Ko rangi Pōkiha. Nō reira, ko Ted Napier te kaikaue kōrero. He ui uinga. Tēnei, me rangi Pōkiha no Ngāti Pū, Ngāti Pāmoana, no Ngāti Apa Anō Hoki. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e toru. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Kia hiwala, kia hiwala. Kia hiwala e te nei tuku, kia hiwala e te rā tuku, kai hokapuru a koe ki te toto hokapuru tonu, hokapuru tonu. Hakapuru tonu te taiki hari hari e tangi tiari ana ngā taiki mōkau. Kaore koa koa ue kimi ana, ranga hauana, ngā parirai, ngā piri, ngā hakoa koa. Katoa te te rā ki tua kāra mai te rā ki runga hai.
3: Hei ma hei na.
4: Te wai o papa nui, e atua.
5: Pinga iwi atamatu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou me o tātou aitu a mahakoronga nāke nei nā koutou I tangi me ki nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto mai nei rute te Māui I witanga. I rote ngā hoi pera, I roto rā nei I o tātou.

0: e whā. E ai kia te ānau tui o no te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
1: Wā, he tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, tera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tēnā tētai e maharahara anō nōku.
0: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā āna mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe marae. Kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika I ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te rohe.
2: Koe a tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānuitia na hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora. Haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakāroa na hau I a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira, koea wena e tahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōrangapu ki te tūtaki I ngā hapori huri noa I te motu. I te rā wiki I tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, I reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōrangapu tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā I tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā I a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau I ngā hapori tuawhenua.
3: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohia noho ki ko ia te tuarua o ngā menita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi I taua marae, me te hari o te rongo, I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahāke I ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri I ngā hinganga e toru kia Awherika ki te tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū I ngā kaitākaro marohi pe rāia Barrett rāua ko Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Tahu FM, the beat of the south.
5: Te rā on Tahu FM.
6: Tahu FM, te kaumarua karaka, you'll be with me all the way to 3 o'clock, wākai, get that protein in. Hey, get that goodness into that tēnā. We got some kolohe kai rāne apre hama, but here's Coco Jones with Here We Go. The